0: ngawan yun deni chongzun nang ki gojue qiu zeba gende xi yin xing talu gunu ge ji kenga ra pi pi ma ji gunu tuo wei gen ki gojue chen pi du zhong sem nang gojue de jiang bi ga xin nga ri xi ne yue ye guo du gojue chen bian yue ci gen gun kong ki ang sa de bi len ki dao ra zhou ge yue bi chuo che yu du kong ge su nie qian yong de
1: a ten de ten de nong song de ta ten ka song yin nang lo jia xi qian ga sa ten de ni ten de nan fu ho zhe me ta 남쪽
0: Jeju Gojo Gyunzen Chiyu Ni Tseso Gyundi Cheba Tara Ajaan Jumi Chishi. Kongne, Renyi Ki Xiebe Gojo Xiecha Tsangma Basan Mebara Jiriba Tsoro Rabi Yue. Te Jo Ki Pyudu Chungwa Ni Basan Lashi. Turup Kongme Lurup Gejube Nang, Shuno Yinbe Basan Ki 총조낭 칠레기 고조 차변식 제조 제바타 공기 샵조 등등라 라리아리 제타 사좀낭데 제주 고조 테니 규제기 파사티로 순슈기 메도 시에도 중요해
2: 에 디그 노는 다스다 고리나 다 고조 드차다 냥다 다 간데 참나 잡주고들 테이나 에 로체제기 참나 잡주고들 로총근 참나 잡주고들
0: 타르메게 Zhe Yang Ji Zha Cha Wa Tan

0: 제라 보가 용배 야우도 요거 보러 어 장게 네 바바 돈도 다 더 친대 유네 네 라라 라치 제쳐
1: 류광휘 저를 미마지 발라탄의 면갈 수요리 이내 효래 리윤원비 캄부존지요리 최소라리 유원 람봉마지 Rantanda kangbudi kandari.
0: Rang...
1: Yipin, rangi kunanzu ma pipki shuro.
2: Zingmasa, kangbud zume, kinanzu lo yuxi.
0: Le guda! Le guda! Le guda! Nye takju xiao, le guwa. Aja, aja rangi kangbud de mogos, nga ting ma lopchunga. Nga yinjie zungu yi, sujige ga tong ma zhi. Kizu samcho rinbu linguwa marbe, suyu kangbud zon tobi yine, nye samcho rinbu yachi ji barcho.
1: Liu Guanghui! Kangbu zong nui sunga deo!
3: Nye lkei nang zu nang nye zu tak zu ji, nga zu zhung yin da.
0: Zho chua mo yong! Guda xie! Dos guda! Li yu wen, kyor lam sa di ne bue zhuro! Hong yen, nga nye ge kangbu di na, rin ta yue be jala sang bu kie zhuro!